0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Меро ба рузи киомат гами ки хаст. Инаст, ки руи мардуми дуньо дубора бояд дид. Сои.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Беморро ғизои мувофиқ кунад дуруст. Бетарбият заиф тавоно намешавад. Саидо.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радиои Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: این ساعت دویمی برنامه ماست. روز خوب، تابی بولیده، کامیابی، برور و سعادت رو برای هر
0: موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: این ساعت دویمی برنامه ماست.

0: Бойлер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ кардааст. Имрӯз дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво то 39 дараҷа гарм мешавад. Таби волида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Як саду хаф дараджа гарми. Радио и Азия Плюс.

0: одамна.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ кардааст. Имрӯз дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво то 39 дараҷа гарм мешавад. Таби волида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: soat dar Tojikiston chorda.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Президенти Тоҷикистон ҷаласаи якуми шӯро оид ба рушди иқтисоди рақамиро баргузор кард. Парлумон созишномаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи саноатро баррасӣ кард. Хати иртиботи Душанбе Хорохкулма ба зудӣ ба истифода дода мешавад. шарҳи пурраи хабарҳо. Имрӯз дар Душанбе таҳти раисати президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи якуми шӯро оид ба рушди иқтисоди рақамӣ баргузор гардид. Таъкид шуд, ки дар мамлакат низомҳои иттилоотӣ ва хизматрасониҳои электронӣ роҳандозӣ шуданд, аммо фаъолияти ҷудогонаи онҳо такроран талаб намудани маълумот, мавҷудияти расмиёти коғазӣ ва номуайянии натиҷаи баъзе лоиҳаҳо ҳанӯз мушоҳида мегардад. пешбои миллат зарур шуморид, ки рақами кунунӣ дар асоси чаҳор принсипи асосӣ, аз ҷумла натиҷаи мушаххас барои инсон ва иқтисод, роҳандозии сохтори ягонаи давлати рақами, давлат пешниҳоди маълумот, танҳо як маротиба ва дастрасии баробари шаҳрмандон ба хизматрасониҳои давлатӣ амалӣ карда шавад. Ба мақомоти давлатӣ хизматрасон супориш шуда шуд, ки барои ворид намудани хизматрасониҳои худ ба портали ягона ва пешниҳоди пурраи онҳо дар шакли электронӣ чораҳои бетаъхир андешанд. Пеш аз электронӣ намудани ҳар як хизматрасони тартиби он сода гардида, талаботи зиёдати ҳуҷҷатҳои такрорӣ ва муроҷиати беасос ба чанд мақом барҳам дода шавад. таъкид гардид, ки дар баробари малакаҳои касбӣ тадбирҳо барои баланд бардоштани саводноки рақами аҳолӣ низ бояд тақвият дода шавад. сардори خدماتی علاقه تاجیکستان اسفندیار سعدالو از رفتی کارهای عملی در ساختمانی خط مگیسترالی علاقه نقیو اپتیکی دوشانبه خوروخ‌کلمه در مرغوب شناس کردید. لایحه با درازی عمومی 1010 کیلومتر با مرحله کلیدی عملی شوی ورود می‌گردد. بنیادی لایحه مذکور می‌باید با مستحکم نمودنی صاحب اختیاری رقمی کشور، بلند برداشتن صفات خدمت‌رسانی‌های تلکامونیکاسیونی و توسعه اقتدار ترانزیت بین المللی تاجیکستان مساعدت نمایند، گفتند در خدمات علاقه. با تعقید مرکب بلندکوهی خوروخ‌کلمه با درازی 345 کیلومتر دقت مخصوص ظاهر می‌گردد. در قطع از گذرگاه سرحدی دولتی کلمه то ҳудуди субаш марҳилаи асосии сохтмон ба охир расидааст. Оғози пурраи баҳрабардории тиҷорати магистрали байналмилалӣ ва нуқтаи пайвастшавии байналмилалӣ барои охири моҳи сентябри ҳамин сол ба нақша гирифта шудааст. Бо ба истифода додани иншоот магистрали мазкур панҷумин сарҳади байналмилалӣ алоқаи тоҷикистон хоҳад шуд. пайдо шудани нуқтаи нави пайвастшавӣ фаросарҳадӣ бо чин имкон медиҳад, ки ҳалқаи захиравии шабакаи миллӣ шакл гирифта, устувори баландии инфрасохтори рақамиро кафолат ва иқтидори гузариши каналҳои хориҷиро афзоиш бахшад, таъкид мекунад خدماتی علاقه. байни Тоҷикистон ва Малайзия ёдошти тафоҳум дар самти таҳия ва татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ, такмили ихтисоси омӯзгорону мутахассисон, рушди малакаҳои касбӣ ва идоракунӣ, амалӣ намудани технологияҳои рақамӣ, табодули таҷриба ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак ба имзо расид. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки нақшаи муштараки амалро таҳия кунанд, то самтҳои мушаххас муҳлатҳо ва натиҷаҳои пешбинишударо дар бар гирад. ҳамчунин оид ба ҷалби متخصصان муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷӣ, татбиқи барномаҳои байналмилалии борсавӣ ва таъсиси озмоишгоҳҳои муосири таълимию инновасионӣ дар самтҳои STEM, зеҳнисунӣ, технологияҳои таълимӣ ва таҳсилоти касбӣ, табодули афкор сурат гирифт. پارلمانی تاجیکستان در جلسه غیرنوبتی خود سازش نمایهای سرمایه گذاری در صحه صنعت از جمله لایحه های شرکت کریستال گرین گلاس مرکز رشد صنعتی و پاندارا ماینینگ را بررسی کرد. سازش نمای اول بنیاد کارخانه های استحصال و غنیگردانی کوارس شیشه های پنلی و ظرف های شیشگین را در دوشنبه عملی می نماید. سند دویم و بنیاد مجمع نساجی در تاجیکستان روانه گردیده است. این لایحه از پرورش و کارکرد پخته تا استحصال رشته ماتو و لباس آماده را فرا گرفته بایسی تاسیسی زیاده از 5500 جای کاری خواهد شد. سازشنامه پاندارا ماینینگ ساختمان و با استفاده دادنی کارخانه کارکرد سرما در ناحیه عینی را در بر میگیرد. ساختمانیان در سال 2025 آغاز شده سال 2027 افتتاح میگردد. اقتداری سالانه کارخانه استخراج معدنی زیاده از 150000 تن بخصوص 50000 تن کنسنترات سرما را در نظر دارد. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи беборӣш пешгӯӣ кардааст. Имрӯз дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво то 39 дараҷа гарм мешавад. Таби волида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: со Абдар Тожикистон Шонзда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун Шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар суғ татбиқи 260 лоиҳа дар назар дошта шудааст. Қазоқистон ня дорад муҳлати таҳсили донишгоҳҳояшро коҳиш бахшад. Доналд Трамп гуфт, тирамҳои сол бо Ким Чен Ин дидору мулоқот мекунад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар доираи амалисозии барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодӣ иҷтимоии суғд барои давраи то соли 2030 дар вилоят тақрибан 260 лоиҳа бо арзиши умумӣ 29 миллиард сомонӣ татбиқ карда мешавад. Дар ин бора дар раёсати рушди иқтисод, савдо ва мониторинги суғд хабар доданд. Қарор аст маблағгузории ин лоиҳаҳо аз ҳисоби буҷаи ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ, мақомоти маҳаллӣ, шаҳру ноҳияҳо, бахши хусусӣ, сармояи хориҷӣ ва шарикони рушд таъмин гардад. Ба лоиҳаҳо дар самти таъмини истиқлоли энергетикӣ ва истифодаи самаранокӣ барқ, рушди робитаҳои нақлиётӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва таъмини шуғл дар шароити суръати саноати кунунӣ афзалият дода мешавад. Ровари ширкати Аква Холдинги Узбекистон Ҷаҳонгир Ортиқхоҷаев гуфтааст, омодааст 10,000 ҳамватанонашро бо кор таъмин кунад. Ташаббуси номбурда дар пасманзари фоҷиаи Тотористон садо дод. Ёдовар мешавем, ки санаи 10 август дар пай ҳамлаи бесарнишинон ба шаҳри Нижникамск шаҳрванди Узбекистон ҷони худро аз даст дод. Соҳибкор таъкид кардааст, ки ҳоло дар ин кишвар қариб 600 000 соҳибкорони инфиродӣ фаъолият доранд ва онҳоро мебояд ҳаддиақал то 2 нафарро бо мақсади коҳиши муҳоҷират ба кор ҷалб созанд. муҳлати таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии Қазоқистон коҳиш бахшида шуда, шаклҳои ҷандинтар ва омехта таҳия карда мешаванд. Дар ин бора Саясат Нурбек, вазири илм ва таҳсилоти олии Қазоқистон хабар дод. Ва ибрози ном бурда, аз соли 2022 дар ин кишвар стандарти нави давлатии таҳсил амал мекунад, ки тибқи он муассисаҳои таҳсилоти олии салоҳият доранд то 92% муҳтавои барномаи таълимии худ, аз ҷумла муддати таҳсилро мустақиман муайян ва тағйир диҳанд. Масалан, муҳлати таҳсил дар барномаҳои дараҷаи бакалавр дар донишгоҳи иқтисоди миллии ин кишвар то 3 сол коҳиш бахшида мешавад. Ба гуфтаи вазир, самти дигари таваҷҷӯҳ рушди барномаҳои бакалаври амалӣ, шакли кӯтоҳшудаи таҳсил хоҳад буд, ки барои муттаҳид кардани имкониятҳои коллежҳо ва донишгоҳҳо пешбинӣ гардидааст. Нурбек таъкид кардааст, ки коҳиши муҳлати таҳсил дар Қазоқистон идома ёфта, заминаи меъёрии он аллакай таҳия шудааст. Президенти Амрико Доналд Трамп ният дорад тирамоҳи сол бо Ким Чен Ин роҳбари Кореяи Шимолӣ дидору мулоқот анҷом диҳад, хабар медиҳад Wall Street Journal. Қаблан Трамп қарор кард, ки миқёси машқҳои ҳарбии Иёлоти Муттаҳида ва Кореяи Ҷанубӣ коҳиш бахшида шавад. Бояд гуфт, ин размоишҳои шарикон ҳамасола бо эҳтимоли сар задани муноқиша дар сарҳади миёни Кореяи Шимолӣ ва Ҷанубӣ баргузор мегардад. Президенти Амрико дар шарҳи қарораш гуфтааст, қисми зиёди хароҷоти машқҳоро Амрико пардохт мекунад. Ғайр аз ин, ба таъкиди ӯ чунин иқдомҳо ба ҷониби Кореяи Шимолӣ бонкҳои нолозими душманӣ ирсол мекунад. Дар давраи раёсати қаблии Трамп ӯ бо Ким Чен Ин 3 маротиба вохӯрдааст, аммо оид ба барномаи ядрои шимолӣ тавофуқ карда натавонистааст. از 22 تا 26 آوگوست سال در پکین بازی‌های بین‌المللی ربات‌های آدم شکل دار می‌گردند. اینجا نمایندگان 16 کشور 2000 ربات‌های خود را به نمایش می‌گذارند. تنها 1900 ربات‌های این مشغله این نمایشگاه اختراع خودی چین خواهد بود. آنها را 157 شرکت استحصال کننده و قریب 200 دانشگاه و دانشکده‌های علمی تحقیقاتی پیشنهاد می نمایند. برنامه بازی های بین المللی از 51 مسابقه با 1300 بازی عبارت است. در سال جاری با برنامه سبخت ها بخش های نو از جمله تنیسی روی میز، اتلتیکای وزنین، جهیدان با مسافه دور و بند کشی ایلاوه شده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: агар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.
2: Азия Плюс.

0: дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйири ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорох 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 23 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: хурди асъур дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон вобаста ба хурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 фунти инглисӣ 12.51 дирам, 1 евро 10.72 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9.25 дирам, 1 рубли беларусӣ 3.00, 1 злоти лаҳистон 2.47 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам, 10 афғонӣ 1.42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.17 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. соҳибкори шведӣ Ингвар Кампрат гуфта будааст, ки дар идораи тиҷорат аз ҳама асосӣ муҳаббат ва боварӣ аст. То шумо боварӣ ва самимияти мардумро ба даст наоред, ба онҳо чизе фурӯхта наметавонед. Шумо чӣ фикр доред? ҳоло аксарият молу маҳсулотро аз ин ё он ширкату соҳибкор дар заминаи боварӣ мехаранд ё бештар ба арзонии нархи он таваҷҷӯҳ мекунанд.
0: Қурби асъур дар Азия плюс.
2: ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 28
2: олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далилҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйир ёбандаи беборишаст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва анохиҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 23 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба хурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 фунти инглисӣ 12.51 дирам, 1 евро 10.71 дирам, 1 долари амрикоӣ 9.25 дирам, 1 рубли беларусӣ 3.00, 1 злоти лаҳистон 2.47 дирам барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 фунти инглисӣ 12.51 дирам, 1 евро 10.71 дирам, 1 долари амрикоӣ 9.25 дирам, 1 рубли беларусӣ 3.00.

Реклама дар Азия Плюс. Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Косово, Адар, Таджикистан, Хажда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шумавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Хати иртиботи Душанбе Хорохкулма ба зудӣ ба истифода дода мешавад. Тоҷикистон пешниҳод кардааст, ки робитаҳои ҳавоӣ бо иттиҳоди давлатҳои мустақил густариш бахшида шаванд. Пахтакорони кишвар ният доранд зиёда аз 390 000 тонна ҳосил ҷамъоварӣ кунанд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Корҳои амалӣ дар сохтмони хати магистрали алоқаи нахи оптики Душанбе Хорохкулма дар Мурғоб идома доранд. Лоиҳа бо дарози умуми 1010 километр ба марҳилаи калиди амалишавӣ ворид мегардад. Бунёди ин хат мебояд ба мустаҳкам намудани соҳиби ихтиёрии рақамии Тоҷикистон, баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ ва тавсеаи иқтидори транзити байналмилалии кишвар мусоидат намояд. Гуфтанд дар хадамоти алоқа ба қитъаи мураккаби баландкӯҳи Хорохкулма бо дарози 435 километр диққати махсус зоҳир мегардад. Дар ин қитъа аз гузаргоҳи сарҳадии давлати Кулма то ҳудуди Субаш марҳилаи асосии сохтмон ба анҷом расидааст. Оғози пурраи баҳрабардории тиҷорати магистрали байналмилалӣ ва нуқтаи пайвастшавии байналмилалӣ барои охири моҳи сентябри соли 2026 ба нақша гирифта шудааст. Бо ба истифода додани иншооти мазкур, ин магистрал панҷумин сарҳади байналмилалии алоқаи Тоҷикистон хоҳад гардид. Пайдо шудани нуқтаи нави пайвастшавӣ фаросарҳади бо Чин имкон мебахшад, ки ҳалқаи захиравии шабакаи миллӣ шакл гирифта, устувори баланди инфрасохтори рақамиро кафолат ва иқтидори гузариши каналҳои хориҷиро афзоиш бахшад. Байни Тоҷикистон ва Малайзия ёдошти тафоҳум оид ба таҳия, татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ, такмили ихтисоси омӯзгорон, мутахассисон, рушди малакаҳои касбӣ ва идоракунӣ, амалӣ намудани технологияҳои рақамӣ, табодули таҷриба ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак ба имзо расид. Ҷониби ҳамзамон ба мувофиқа расиданд, ки нақшаи муштараки амалро таҳия намоянд, ки самтҳои мушаххас, муҳлатҳо ва натиҷаҳои пешбинишударо дар бар мегирад. Ҳамчунин оид ба ҷалби муассисаҳо ҳои таҳсилоти олии хориҷӣ, татбиқи барномаҳои байналмилалии бурсиявӣ ва таъсиси озмоишгоҳҳои муосири таълимию инновасионӣ дар самтҳои STEM, зеҳнисонӣ, технологияҳои таълимӣ ва таҳсилоти касбӣ табодули афкор анҷом шуд. Дар Москва зимни ҷаласаи кумитаи байни давлати авиатсионӣ имкониятҳои ифтитиҳи хатсайрҳои нави ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ шуд. Инчунин ба масъалаҳои бехатари парвозҳо, татбиқи стандартҳо ва тавсияҳои байналмилалӣ ва рушди ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ таваҷҷӯҳ равона гардид. Ҷониби инчунин масъалаҳои марбут ба беҳтар намудани сифати хизматрасони авиатсионӣ ва табодули таҷрибаи пешқадам, ҳамоҳангсозии фаъолияти ниҳодҳои дахлдор ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди минбаъдаи соҳаи авиатсияро баррасӣ намуданд. Бояд гуфт, аз моҳи январи соли 2026 Тоҷикистон раиси шӯрои иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба авиатсия ва истифодаи фазои ҳавоиро бардошт дорад. Ҳамчунин гуфта мешавад, гурӯҳи аввалини хизматчиёни ҳавопаймоӣ ширкати ҳавопаймоии хусусии Шоҳин Airlines барои омӯзиши касбӣ ба Академияи авиатсия граждании Туркия сафарбар шудаанд. Дар Тоҷикистон нақшаи ҷамъоварии ҳосили пахта тасдиқ гардид. Тибқи нақша, деҳқонон бояд зиёда 393 000 тонна тиллои сафед ҷамъоварӣ кунанд. Парвариши пахта яке аз соҳаҳои муҳими стратегияи кишоварзии Тоҷикистон ба шумор меравад, зеро аз коркардиён беш аз 300 намуди маҳсулоти гуногун истеҳсол карда мешавад. Ҳосилноки пахтаи дар Тоҷикистон парвариш гардида 34 то 40 фоизро ташкил медиҳад. Майдони пешбинишуда барои кишти пахта дар давраи соли 2026 тақрибан 187 000 гектарро ташкил дод. Парвариши пахта саноати мамлакатро инчунин бо ашёи хом таъмин месозад. مرکزی برنامه‌های بین‌المللی تاجیکستان قبولی حجت‌های دو طلبان را برای تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی ازبکستان آغاز بخشید. مرسیه‌ها برای تحصیل در زمینه‌های بکالوریات و ماگیستراتورا از روی سمت‌های گوناگون تحصیل پیشنهاد شدند. از جمله دو طلبان می‌توانند از روی سمت‌های صنعت و فرهنگ، اقتصاد و اداره‌کنی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، سیاحی و مهماندوری، اینچنین معماری، بازسازی و ترمیم یادگاری‌های معماری تحصیل نمایند. خویشمندان می توانند با سراغه کوچه میرزا تورسونزاده 47 مراجعه نمایند. باید گفت ازبکستان همچنین برای شهروندان تاجیکستان 20 گرانت دولتی جدا کرده است برای تحصیل در رشته کاری طبابتی، دندان پزشکی، مهندسی و وسیطه‌های نقلیات در زمینه بکالوریات توجه مخصوص ظاهر می شود. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Azia+.News مطالعه کنید.
3: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 23 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия Плюс».

0: тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 фунти инглисӣ 12.51 дирам, 1 евро 10.71 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.25 дирам, 1 рубли беларусӣ 3.00, 1 злоти лаҳистон 2.47 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам, 10 афғонӣ 1.42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.17 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. соҳибкори шведӣ Ингвар Кампрат гуфта будааст, ки дар идораи тиҷорат аз ҳама асосӣ муҳаббат ва боварӣ аст. То шумо боварӣ ва самимияти мардумро ба даст наоред, ба онҳо чизе фурӯхта наметавонед. Шумо чӣ фикр доред? Ҳоло аксарият молу маҳсулотро аз ин ё он ширкату соҳибкор дар заминаи боварӣ мехаранд ё бештар ба арзонии нархи он таваҷҷӯҳ мекунанд?
1: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: Так звучит радио «Азия плюс».

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорох 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 23 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484.

0: со Андар Тоджикистон 21.
1: Ипотека. Аз есхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Хушбеги қазияи паси равзанаро як чизи беаҳамият ба қалам додани шуда ба меҳмонаш гуфт. Ҳеҷ воқеа не беидодхоҳ. Ман ба аҳли ҳарамам аз равзан нигоҳ карданро кайҳо ман кардам, аммо онҳо дар рӯи ҳавлӣ гарданд, гоҳо сояашон ба равзан меафтад. Ҳеҷ воқеа не. вале ин вачҳи соҳиби хона як дараҷа гаронӣ ва хунукӣ аз ин қазия ба миён омадаро барҳам надод. Суҳбаташон бе ин ҳам гарм набуд, аммо тамоман барор нагирифта монд. Остонақул лозим будани зиёрати эшон биби, зани амир ва модари аҳадхонро баҳона карда аз ҷо бархост. вақти хайрбод кардан бо соҳиби хона дар дами дар, вай гӯё ин гап нав ба хотираш омада бошад, гуфт. гап байни худамон монад, аммо радпано ба шунидани ман губернатор гӯё ба тӯраи валиаҳд хати махфӣ фиристода хотирнишин карда бошад ки баъди амир шуданат баъзе мансабдорони калонро маъзул кун ва ба ҷояшон аз қавми худа додамони бо фазлу ҳунарро ёфтамон. оё шумо аз ин гап хабар доред? бидодхоҳ ин гапро дар худи ҳамин ҷо бофт ва бар дурӯғ гуфт, то ки дили рақибашро ба такопу андозад. ранги Қушбеги канд, хусусан аз одамони бо фазлу ҳунар ёдоварӣ кардани Остонақул ӯро мушаввашхотир карда монд. зеро ки фазлу ҳунар ҳоло яксу истад, ҷаноби Қушбеги бехату савод буданд. сухани Остонақул ба ҳақиқат монанд буд. он рӯзҳо сардори сохтмони роҳи оҳани шарқи баҳри Хазар, закаспӣ генерал-лейтенант Анинков аз Тошканд озими чойрҷӯй шуда, дар сари роҳаш ба Кармина фуромада Аҳадхонро дида, ба ӯ яка ба яка суҳбате карда буд. балки дар воқеъ ба валиаҳд аз генерал губернатор Розенбах мактубе оварда бошад. фикр кард Қушбеги Остонақули мудаббиру макор дар Кармина ҳам ҷосусҳо дорад. аз воқеаҳои қалъаи ҳокими он ҷо бохабар аст. бо ин мулоҳиза вай ба бидодхоҳ саволи зиёдатии чун донистӣ ва аз кӣ шунидиро надод. ва барои он ки бидодхоҳ ҳарифашро гули аз олам бехабар напиндорад, хавотирӣ ва бесариштагии худро пинҳон дошта гуфт: ман аз ин гап хабар дорам. ба фикратон губернатор кадом мансабдорони калонро дар назар дошта бошад? ман чӣ донам, муғамбирона ҷавоб дод Остонақул. мо ва шумо бар ин мансабдорони пиршударо дар назар дошта гиздеа. ба ҳамин тариқ вай мизбонашро дар парешонӣ ва такопӯи ботинӣ гузошта ба дар рафт. баъди 4-1 соат дар меҳмонхона Муҳаммад Шариф Девонбегӣ пайдо гардид. гапзанон кардетон? вай бетавфиқ чӣ мегӯяд? пурсид аз падараш. вай бетавфиқ Остонақул буд. пирамард кинояҳои хавфомез ва истезоҳои заҳрбези Остонақулро нақл карда буд ки Девонбегӣ барошуфт. беқарор гардид. масала маълум. хулоса бароварду. вай бо губернатор ва балки бо худи тура ҳам бар зидди мову шумо забон як кардагӣ. губернатор ошнояш ку? ҳоло ки дер нашудааст нақшаи ӯро барбод додан лозим. чӣ тавр барбод медиҳӣ? ба ягон тадбир Аҳадхонро аз худамон розӣ ва Остонақулро дар чашми вай бад карданамон лозим. агар ҳамин корро карда тавонистем бурдем, натавонистем бохтем. хуш, ба фикри ту вайро ба тура чӣ тавр бад кардан мумкин? ман худи ҳамин рӯз ҳозир ба Кармина равон мешавам. тураро дида мегӯям ки Остонақул чашмаш беҷо, нияташ беҷост. вай ҳамин ки амир мурд, аз афти кор аркро пахш карда худаш ба тахт нишастанист. фикрат хом бачем, аз ду сар ба Кармина рафтани туро пинҳон доштан мумкин нест. Остонақул рафтани туро ки донист гумони бад мебарад. мумкин ки худаш ҳам ба пеши тура равон шавад. агар мабодо фаҳмида монад ки ту рафта аз вай ба тура ғайбат кардаӣ, ту паланг мехезонад бачам. амир ҳам ҳоло зинда аст, мурданаш маълум нест. амир мемурад, паго бего мемурад. агар намурад чӣ? هیچ ممکن نیست که نمرد. طبیب بلکای از وای امیدش رو کند است. درد دیگر است و اجل دیگر گفتند. خیر نباشد چیکار میکنیم؟ استونقل تارتنک بر این شب و روز تاری دشمنی تند ما نگاه کرده میشینیم می؟ خوشبگی به در نیمراغ نگریسته فرمود. در رو محکم کن. دیوان بگی خسته در رو آهسته محکم کرد. من یک نقشه دارم. پیچی راست زده گفت. خوشبگی. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 23 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идораи реклама 41-41. Бубин, Бишунав ва Бирахс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Мулер истесол кунанда е муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. 1.
2: Бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд. Ба монанди шоуи машҳури танаффуси Супербол. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: На ҳар ки чеҳра барафрӯхт, дилбаре донад. На ҳар ки оина созад, сикандаре донад. Офис.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дӯсти молиявии шумо.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 1.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: ан бошанд, балки шарт он аст ки далилҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: ке.
1: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдонеро меобетки басапки зинаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахии Хамешаги.
3: Дар дидаи ман андаро, вас чашми ман бингар маро. Зеро бурун аз дидао, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Кулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.